0: فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
1: ದೆಮ್ಮೆ ಕೇವಿ ಸೂರತು ದಾರಿಯಾತಿಗೆ ಎವ್ವನಾಯತು ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಎ ಸೂರತುಗೆ ತಿರೀಸವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವುಳು ಎಮ್ಮೆ ಫ್ರತಮ ನಾಜಿಮ ಕಿಯಾಬದ
2: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್ ವದ್ದಾರಿಯಾತಿ ಧರ್ವಾ ಫಲ್ಹಾಮಿಲಾತಿ ವಿಕರಾ فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون
3: قتل الخرا إراقة تفخيم فريهم كله قتل الخراصون
2: قتل الخراصون
3: خرا إذن خرا را را أر را

السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میہ تو می پروگرام آئے کی گا تیکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحک تک گائے کو تیکو دن نائیں گے تا فانوس پروگرام گا گینستے کم میں واحکے گے فاتو گا تیکو دن نام ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تکے واکن اہم ویما تیکو دن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯಂ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ

0: مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون
1: قتل الخراراجة تفخيم فريهم كله قتل الخراصون
0: قتل الخراصون
1: خر را را را ار را

0: جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن درو غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدوغم وارس كلانج
2: ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆಡು ಹೈಗಡಿ ನವಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮಿಗಿಣಿಸ್ತೀನಿ ಇಶಾಣ ಮಾಧವ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا وركا مانع دمو فقه السنة كي مولين آ برنامج يجنس تلمو مبادل كوري ألغون ماري مات فادنان. فقه السنة مي برنامج ألغون مي يجنس تني أسيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتو كي ديفه ترجمة. مي فوي ديفه با ترجمة كورا وافرني أحمد فاروق محمد. برنامج مي هار ألغون مي يجنس تني فقه السنة كي هاب ونبا. ಹೆವ್ವಣ ಬ್ಯಾಗ ಹಿಮಿನಿ ರೋದಿಯಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮಾಲುಮಾತ್ ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೋನ್ ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود
1: ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربية تيبا ميهم حسد بركما بروة وإكما دره لباش فهي هم كشورون ألفان دركا أندا حسق الله حسد بركا تيوكا تتكا حسق الله
2: ಮೀ ದಿವೆಹರಾಜೆಗಾಡು ದಿವೆಹರಾಜೆಗಡು ಫತಿ ವಾತರು ಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹಾಮಿನಟು ಗಮಿಗೆನೆಸ್ ದೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದು
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸಮಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವೆ ಹತರುಗಡಿ ತೀರಿ ಸಾಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನ ಸ್ತೇರಿ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕಿಯವು.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض